0: أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.
1: ما شاء الله بارك الله فيكم. نامي بول كيتدا بيس قرآن راديو تنزيل വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണവുമായി അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ അഹമ്മദ് ആണ് നമുക്കൊപ്പം ചേർന്നത്.